solo hona ke mo solo taba ana wana ka magatsa taba ena ke bua ka phata ye phaneng